0: De behagelige musikmix. Det her er Radio Soft.
1: If I should stay.

0: Jo, du har en dejlig onsdag eftermiddag her på Radio Soft, hvor der er blevet poppet store ballader til midtugen. Du fik Hugo Helmi og Please Don't Lie. Der er Ella Augusta og Ida Lauerberg til dig lige rundt om hjørnet, men først er der All Saints her et genhør med Never Ever.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.